Trećin opere La Traviata Giuseppa Verdija donosi dirljiv i tragičan rasplet u kojem teško bolesna Violeta Valeri umire od tuberkuloze, dok leži istrpljena u postelji uz vjernu služavku Aninu i čita pismo Alfredova oca koji najavljuje njihov povratak i opraštaj. Ona shvaća da je prekasno i oprašta se od života potresno Marijom Adio del Passato. U finalu se Alfredo vraća i ponovno susreće s njom. Otac Germon im daje blagoslov, ali nakon kratkog, prividnog povratka snage, Violeta umire Alfredu na rukama.